0: Brønnøyfri.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

og han fikk beskjed om at dattera var bortlovd, så hun måtte få fred. Men han klarte ikke å holde seg når kysten ble klar.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Ta godt tak, nå slå en ring. Finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare? Vi tar en sving.
2: Kom an, folkens! Bare dans I vei!

jeg kjente etter, så satt i hvert fall rumpa bak. Play the piano.

Kjære du, nå må jeg be deg om å hjelpe meg. Jeg får så lite gjort uten ekstra hjelp til deg. Du skjønner alle er ikke enige med meg, og da blir resultatet sabbe dårlig, syns nå jeg. Jeg skulle gjerne hjulpet fattige, hjulpet deg å bli rik og stor. De rike vil de dytte ned i litt mindre sko. Ja, de rike som har makt, de tror ikke vare på det jord. De bare tramper fram og driter i alt som spirer der og gror. Jeg skulle gjerne sett at ungene på fine skoler kunne gå. Og lære rett og gale og få øynene opp og sjå. At det er andre ting å bry seg om en pop og dataspill. Det er da ingen som kommer opp til det med slike lekested. Hjelp til alle gamle som sitter ensomme og gret, som på sommeren sitter og frys, som det var midt på vet. Det er ikke alle som får maten som skal til for å bli mett. Med at andre kaster masse mat, det kan ikke være rett. Ja, kjære det, du ser da godt ifra ditt store sete. Alt vi kunne utretta om alle brukte vete. Men det er så vanskelig når man står så helt alene. Det er så få som forstår, og da er det ikke beinet. Ja, vi lærte det som unge å be bålbønna til kvelds. Men nå skal det bli ulovlig. Ja, hva sier du til det? At det går opp og ned i verden med mykje ståk og bar. Men er vi nå på turné med han der Djupedal? Ja, kan du skruve litt på bryteren som er oppe der og det? Slå på lyset slik at du kan sjå hvordan det står til her og med. Jeg er så redd at du som med begynner å bli like sen. Hva hjelper det å tru på det hvis det går til helsik likevel? Ja, du ser nå hvordan det steller. Bråk og uro overalt. Ja, i åpne sår og til og med på vegen strø deg salt. Jeg skjønner ikke dette jeg som oppe i levelbur. Men jeg er redd deg snart vil ha kyrkja ta til uverskur. Du som gjennom alle tider hatt den store makt. Det må nå være ilt å høre alt det dumme som blir sagt. Jeg tror ikke engang du kommer unna dagens store tru. Nå skal til med du leies ut på anbud. Huttetu. Skulle du der oppe ha et kjempedigert pengeskrin, ja, så slipp den i lykken, så kan hun få noe, Kristin. Ja, hun lova hun skulle gi oss alt vi trengte, og vi sa takk. Men plutselig hun innså, hun hadde blitt blakk. Han Jon Alvheim er nå borte. Hvem skal ta plassen hans? Hvem skal svalle eldres sak? Det går nå rett i dass. Han fikk ikke gjort så mye, men han sa nå iallfall fra. Og nå han reiste det. Ja, vi får la ham helsing få. Ja, kjære du, jeg kunne bedt i mange år. For her går alt på skeive. Jeg tror det gale går. For her på jorden er det en som tror han er plassen din. Han heter Bush eller noe slikt, og jeg er et lite svin. Men nå skal jeg slutte, ikke bruke av de trange tid. Jeg virker kanskje bitter, men jeg prøver være blid. Og jeg skal ikke be om mykje, men har du karamell? Så alle sure gretne kunne få litt søtt ved helgebel.

kunne vunne hva som helst, men var påmeldt i turn. Norges store gull håpte OL i Melbourne. Bygdas største drittsekk, det var nok dessverre. Klabbetryne Rasmussen kalt ringernes herre. I en sky av talkum var Rasmussen i gang. Fresa rundt i ringene som en sprotjen gassballong. Rett ut i favnhengene etter bare ene armen. Den andre slo han floka med for å holde varmen. Momentene ble voldsomme, han hang fra ene finjen. Og plutselig så sto han der med hovet inn i ringen. Publikum fikk se ting som de aldri før hadde sett. Og enda var ikke Norges

Dette var ikke til å tru, mens Rasmussen han grublet på et seiersintervju. Han tenkte med seg selv når han hang der i spagat. Nå hadde da faen meg vært godt med noe mat. Det var når Rasmussen tok en bak lengst og en trippel bakkast ut, at dommer fem fra Polen ble svimmel og gikk ut. Det var ti stil, skrek treneren, nå må ikke det gå gale. Men Rasmussen var innstillt på å klare alvetale. Han stupte ut i halskrudd kråka som en virvelvind. Det var da at hele tauverket og turner kom i spil.

sett noe så vilt. Og aldri før hadde Rasmussen hatt det så jævlig dilt. Med armene i været, helt hjelpeløs og stiv. Var ikke Norges gullhåp lenger fullt så eksplosiv. Treneren var helt knust, men tok til slutt initiativ. Etter tredje dagen fikk han skåret gubben ned med kniv. Han var heimatsendt med linjegods uten jubel og applaus. Med armene rundt ringene, de fikk de ikke løs.

was müssen, was müssen, was müssen, was müssen.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Betreng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Ja, riktig god kveld og velkommen til siste utgave av På dansegulvet. Fyrer vi til en velfortjent sommerferie. Kristian Finnsveen heter jeg, og det var selvsagt i 60-årslag og Oddvar Nygaards kvartett som starta ballet som vanlig. Og vi skal holde på et par timers tid. Og det blir noe innslag med litt sommerslige leker, og det blir noe til hørt som vanlig. Vi skal få eksempel på en, ja, det vil mange kan vil kalle en sommerslek. Det er nemlig Måkeskjærsvalsen av Gideon Valberg. Antageligvis svensk. Og det er Peder Andreas Røstads orkester som starter ballet med Måkeskjærsvalsen.

Ja, det var Peder Andreas Røstads orkester og Måkeskjærs valsen. Ja, det er Tosas kveld, og det er på dansegulvet. Siste sendinga fyrer en liten sommerferie, som sagt. Så blir det kanskje noen repriser i løpet av sommeren, det vet jeg ikke så mye om, men så kommer vi natt ut på høsten med mer dansegulvet og gammel dans. Da skal vi få en leke med om Øyvind Sandum fra Lalm, bosett i Oppdal nå. Han skal ha låten Tradisjonell skosk.

Ja, det var Dag Gordon, det med solnedgang ved Vågåvatnet og en formidabel komposisjon. Kanskje litt i yttergrensa for det vi kalte gammeldans, men i og med at det er siste sending før sommerferien, så kommer det i hvert som er minst like mye i yttergrensa for gammeldans, men vi får nesten ha lov å strekke strikken bitte litt. Det er tross alt snart midtsommer. Vi sa, nevnte så vidt at vi skulle få et par Hjalmar Moen-leker, og vi skal få en til nå. Og det skal vi få gjenhør med om Øyvind Sandum, som vi hørte rett nå. Og vi skal få en lek som heter 'Høstkveld i Vågåbua'. Det er nok en vals.

Ja, det var Øyvind Sandum det, og høstkveld i Vågåbua til Hjalmar Moen. Det Kristian Finnsveen som serverer gommodans i Valdresradioen denne torsdagskvelden, og vi har en e-post det går an å bruke hvis det noe ønsker leker eller gjort annet. Nå det jo lenge til neste program, men dog adressa det dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com har undertegna noen planer om å prøve å dra i gang en liten leke lytterkonkurranse ut på høsten, men jeg kan nå. Hvis det noe ønsker om det, så går det an og så skriver jeg på en e-post at det kunne vært tøft, og så kan det hende at det blir en gommeldagsnøtta, og kanskje det kan også bli en premie der før vi ser litt på, hvis det noe interesse for det. Da skal vi neste lek få høre en kar som heter Vegard Hansen. Han en drivende dyktig trekkspiller, og han fra Aure borti Møre og Romsdal, og han har akkurat fullført studium på Ole Bull Akademiet og selvsagt knakende dyktig, og vi skal få en renlender om Vegard Hansen, og den heter Renlender etter Helle P.

Ja, det var han, Vegard Hansen. Da skal vi forflytte oss til Romsdalen og Bjarne Lins kvartett. Han skal låte en polka som han har gjort selv, og den heter Mardalsfossen. Den Mardalsfossen, den ligger vel nede i Romsdalen, og der var det vel noe spektakel og noen aksjoner for mange år siden. Folk som ville verne den mot kraftutbyggingen, den aksjonen gikk vel regelrett i DAS, for da var det jo kraftstasjonen der. Og, men det er vel så vidt det regner vann til Safossa enda, men like fullt, her skal vi få Mardalsfossen, Tom Bjarne.

Ja, det var en fin liten vals, var ikke liten her. Da blir det litt andre takter. Vi skal få litt hardingfele og litt andre ting. Og vi skal delvis på lokale trakter vi har spilt om før. Og det er Askeladden og en rellender som heter Hestkarn. Og det er Ingunn Bjørgo som har gjort denne rellenderen.

Ja, da det på tide med en masurka. Nå ringer faen hakke med telefonen her, men han får bare ringe, for nå skal vi spille masurka, og det altså en masurka som Nordøyfjellsk spiller. Jeg setter bare i gang musikken, for nå ble det helvetes leven der.

Ja, det ble litt krøll her med noen telefoner og noe spetakkel. Men skal vi se om vi kommer oss gjennom det. Og det var Nordfjells, og det var en masorka vi hørte midt oppi en av dere helvetes ringinga. Men nok om det. Nå skal vi få litt mer gammeldans, tenker jeg. Og det er Dalakopa. Dem har vi hørt en del før, og de spiller godt. Og vi skal få gammeldans for trøllestemt fele, rett og slett. Og det er en

Det var Strindskål og Midtlinds kvartett, og vi skal få litt mer tur etter musikk og gode gamle legender, nemlig Tur etter trioen, og vi skal få en lek som heter Nesning på Hamar-Marten, og den renlender, og den Ulf Peder Olrog som har gjort den leken, og som de fleste kanskje kjenner at titeln så er en melodi som en Alf Prøysen har gjort. Han Alf Prøysen og han Ulf Peder Olrog, de hadde mye samarbeid, og de hadde også avtale om at de kunne bruke en av hans tekster og melodier som de ville om en annen, som sagt. Det var vel stort sett Alf Prøysen komponerte vel ikke så mye melodier i og for seg, men han gjorde mye tekster, og dette er som sagt et eksempel på det. Det er en Ulf Peder Olrog som har gjort melodien og langt på vei teksten. Nesning på Hamar-Marten og Tur etter trioen.

Ja, det var en Åge Sogn og Håkons jubileumsvalse. Ja, men da skal vi gjøre en tur litt lenger over. Vestover og litt sørover og i området rundt Stavanger og Sandnes. Og Sandnes spillmesslag, dem har vi ikke hørt så mye ifra før, men nå skal vi få en lek, og den heter Jeg er liten jeg, og det er en tradisjonell rennlender, så det blir

Ja, der fikk vi både en hambo og litt sang på kjøpet. Da skal vi bevege oss nordover i landet i Godsesky, åt vefsen og vefsningene, og vi skal få en rennende, den kaller hinnu, banne, eller et eller annet i den duren.

0: Ja, det var en trudelutt og vefsningene fra der vi i Nordland innu bane. Da skal vi få eksempel på Alf Prøysen og Ulf Peder Olrog, og vi skal få originalen til den vi hørte Turedrion spilte i rett nå, som de som kalles Nesning på Hamarmarten etter Alf Prøysen sin versjon, men her skal vi få Ulf Peder Olrog, og originaltitlen på den Samlig vid pumpen, og det renner takt, og vi skal få originalen med vokal og hele sulamitten.
1: Har alla fått snus i första vänna? Kom då så åker vi. 1, 2, 7, 4.

Ja, slik skal det låte. Her fikk vi originalen. Det var Ulf Peder Olrog Samling vid pumpen, heter den. Da har vi kommet dit i programmet faktisk at vi skal i gang med litt polsekuler, og vi skal få fire på rappen. Det har vi gjort en god tradisjon. En pols kommer eldre alene, og kommer støtt ihop med en tell, og plutselig så ble det fire. Første polsen ut i kveld, det Ola Jonnys orkester. De skal spille en polsdans etter Einar Valløen, og det en tradisjonell pols. Og så skal vi få Britt Annes, de skal spille Nordlandspols, og den en Hans Lisper som har gjort, og han hukser vi som en ildsjel og komponist og spillmann i Fossegrimen, orkester ifra Målselve i Troms. Og så det gode gamle Edgar Herringstad som skal spille en pols etter Harald Grilland. Og så kommer det til slutt i polsekula, altså Dalakopa, og de skal spille Finnleken. Da kommer det fire polser på rappen, så da det bare å svinge seg og polse i Osund.

Ja, det var en brukbar slutt på en polsekule. Det var Dalakåpa til slutt, og finleken med orgel og full pakke. Da er det på tide, og så spiller jeg litt over stokk og stein. Det er stund som sist, og det pleier vi å gjøre jevne mellomrom, og vi skal få en rellender som en Thomas Nilsen, ene trekspilleren i Overstokken sin har gjort, og den heter Til Kari og Stig, og det er tilegnet Stig som er bror av Thomas, da han gifter seg med Kari. Så her kommer renneren til Kari og Stig, Thomas Nilsen, og det er Overstokken.

Det var Finnskogskvintetten det, og det var Den glade 40-åring Tom Sigmund Sæther. Vi skal få litt andre takter og toner nå. Vi skal åt ja, litt ymseplasser, Sørfron og Vestlandet og litt ymse, nemlig Kvarts, som har vunnet en drøssevis med spillmennspriser og i full drift og har gitt ut ny musikk for ikke så lenge siden. De skal spille en vals. Den heter Gjende Jenta.

Ja, det på dansegulvet du hører på, og det Valdresradioen. Og vi har kommet godt ikke ut i programmet, men vi skal ta en liten e-postoppdatering. Det dansegulvet, alfakrøllgmail.com, dansegulvet, alfakrøllgmail.com, og hvis det noen stemning for litt lytterkonkurranser og ymse ut på høsten, så send gjerne en e-post, så ser vi hva det går an å få til. Akebakken spillmesslag, det selvsagt et tøft spillmesslag, og vi skal få en polka som den store leide hørte vi rett nå, og han er komponisten, og denne leken, den heter Polka på glid, Akebakken.

Ja, det var rene 17. mai på slutten, det, men det var en kjempetøff polka da Akerbakken spillemannslag. Nå skal vi ta en bytur åt Midt-Norges hovedstad, nemlig Trondheim, og der har de et spillemannslag som kaller seg Søndre Trondheim spillemannslag, og de har en reinlender på repertoaret, og den heter Reinlender av Holrønningen.

Det var Trondheim, Søndre Trondheim spillmesterlag. Rett skal være rett. Vi skal høre en vals etter denne fine relleren, og det er Overstock og Stein. De må være med noen ganger, de. Det er så, tross alt snart sommerferie, og da er det vel litt mer rett og rimelig at vi skal få en lek som har litt sommerslig i titeln. Det er en vals som heter Sommernatt på Tromsø, og det er en som heter Ole Nilsen Brekkan som er komponist.

Ja, det var en gjeng med livete studenter, det. Det var Snaustrinna spillmesslag og Huldre nedpå Kventom, Hans W. Brimi. Ja, i retten nå hørte vi Finnskogskvintetten spille Den glade 40-åring Tom Sigmund Sæther, men nå har han blitt 70 og er nok mest sannsynlig dobbelt så glad, for nå heter leken av Sigmund Sæther Den glade, jodlende 70-åring faktisk, og han har fått med sin jodler som gjestartist. Det var han fra bort på Møre-Einlandsand, som ikke brukte navnet på. Han var med til et like, talentprogram på fjernsyn og lurer på min venn. Han er i hvert fall gjestjodler på leken Den glade, jodlende 70-åring. Sigmunds orkester og Sigmund

Ja, det var jodling det, og mens han Sigmund Sæther og co. har jodla for oss, så har jeg vært på Google og funnet ut at han jodleren, han heter Bjørn Tomren. Så da vet vi det. Vi skal få litt tøffe takter nå, og vi skal høre en gruppe som kaller seg Flukt, og vi skal få. Ja, det er vel kanskje et stykke unna gammeldansen i og for seg, men vi har hatt tradisjon for reel i Norge òg, men det kan hende denne går litt på kanten med det òg, men vi skal rett og slett få reel popori av gruppa Flukt.

Ja, det var Reel, Sverre Helde, det var orkestrell gruppa Flukt, og de har hatt litt ymse medlemmer dem også, men de som stod for denne Reelen, det var Sture Leide, som vi har hørt før i kveld, og det er en Øyvind Farmen, og så er det en Håvard Sterten. Sture Leide vet vi spiller fel, og Øyvind han spiller trekspill, og Håvard han spiller trommer og perkusjon og ymse. Vi begynner å komme på hell i kveld, men vi har et rundt utri leker, og vi skal få Hallingdal Kraftlag, må vi nesten slippe til, og de har våre innganger og traver i dansegolvprogrammet her på Valdresradion, og vi skal få en meget godt kjent og mye brukt valg som en Jostein Søvøen har gjort, og den heter Sist i økten, det er Hallingdal.

Ja, det var den gode gamle valsen sist i økten, ton Jostein Sørbøen, og det var selvsagt Hallingdal kraftlag som led den. Da vi kommer så langt at det snart på tide å takke for seg. Vi har to leker att på tapetet, og det er de som åpner ballet som skal få avslutte, nemlig Oddvar Nygaards kvartett. Skjønt denne utgaven her er uten fele, men det er erstattet med to meget godt kjent og drevne trekkspillere. Det er Arnt Haugen og Tore Løvgren som har vært med om Oddvar Nygaard. Bare så to siste lekene vi skal høre, og da blir det vel strengt tatt fem, så da må vi bytte ut kvartett med kvintett og første og nest siste leken, helt på sagt. Vi skal få med Oddvar Nygaard og gjengen i kveld. Det er en vals som heter Kveld ved Furusjøen. Det er en Furusjøen, det er en innsjø som ligger i Sel kommune og i Nordfront, så de deler på den vasspytten. Og Åke som er komponist, det skal jeg innrømme ikke helt sikker på om det er Oddvar Nygaard selv eller om det er noen andre. Men i alle fall, her kommer Kveld ved Furusjøen.

Ja, da har vi rett og slett kommet at siste nummer og siste lek og siste dans for i kveld. Så da vil undertegnede Kristian Finnsveen takke så hjertelig for at du har hørt på i kveld, og ønsker alle en riktig god sommer, og håper det blir både godt vær og muligheter for en dans, og kose seg og ha en fin sommer, rett og slett. Så da skal vi avslutte, som sagt, det er Oddvar Nygaards kvartett, skråstrek kvintett, som skal få siste leken i kveld, og de skal spille en rennen der etter Hans Myhre, så den vet vi Oddvar Nygaard litt har komponert selv. Men da kommer rennen der etter Hans Myhre, og som sagt, riktig god sommer til alle sammen, og så høres vi ut på høstparten. Takk for i kveld.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Dette er ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Jeg tror du later som Elton John.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stang av øye i lysbrydet.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mann og spetta mer av i bakhøret, mens Sissen ikke stod på Østbanemål og gåsegg. For det kaldere om vind,

fabriske butikken. Jeg sto der og snubla mens jeg satt og spiste. Farrikål og snubla mens spesmoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Svarte tangenter hele året. Og det var så mye småtegn.

we got nothing.